0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna 32 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.